Oni pa kai dia ula dia ye. Ula dia ye bi pa o dia ma wo. Mire bia wo yare ye, obi yare ye re kuro ye bi. Obi anya accident. Wanya bi una so ti asia. Oh brother.